har denne tilbøjelighed til at røre dig til Brasil, det er sådan. Det er ikke mere, vi har nu en morgen.